جناب مودی نے مغربی بنگال میں بی جے پی کارکنوں کی ان کے غیر معمولی کام پر ستائش کی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے وقت میں مغربی بنگال کی ترقی کے لیے سبھی لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں گے. پیٹرول کی قیمت میں آج 2.61 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ اضافہ 2 ہفتے میں چوتھی بار ہے. لہذا اب دلی میں پیٹرول کی قیمت 102.12 روپے اور ڈیزل کی قیمت 95.20 روپے فی لیٹر ہوگی. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو ہونے والے یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹس کے لیے داخلے کے مشترکہ امتحان 2026 کو ملتوی کر دیا ہے. این ٹی اے نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. ایجنسی نے بتایا کہ اب اس امتحان کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا. این ٹی اے نے امیدواروں کو تازہ جانکاری کے لیے اس کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھنے کا مشورہ دیا ہے. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابات کے پرچوں کی اسکینڈ فوٹو کاپیز حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کر دی ہے جو کل تک تھی. سی بی ایس ای نے کہا کہ یہ فیصلہ اس مقصد سے کیا گیا ہے کہ طلبہ کو اپنی درخواستیں داخل کرنے کے لیے پورا وقت مل سکے. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کو کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے سی بی ایس سی کی مدد کی غرض سے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسرز اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے. یہ فیصلہ سی بی ایس سی کے نتائج کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کے بارے میں طلباء اور والدین کی طرف سے ظاہر کی گئی تشویش کے پیش نظر کیا گیا ہے. تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ آئی آئی ٹیز کے ماہرین کی یہ ٹیم نظام میں تکنیکی بہتری لانے نیز خاص طور پر امتحان کے پورٹل کے استحکام اور سرور کی کارکردگی کو تکنیکی طور پر بہتر بنانے کے لیے کرے گی. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کل مالی اور کارپوریٹ امور کی وزیر نرملا سیتارمن سے بات چیت کی. یہ بات چیت سی بی ایس سی کے بعد کے نتائج اور جوابات کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کے دوران طلبہ کو درپیش تکنیکی اور ادائیگی سے متعلق معاملات کے بارے میں کی گئی ہے. وزارت تعلیم نے بتایا کہ اس بات چیت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھارتی اسٹیٹ بینک، بینک آف بڑودا، کینرا بینک اور انڈین بینک سی بی ایس سی کو اس کی ادائیگی کے نظام اور امتحانات کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کو لازمی طور پر مربوط کیے جانے میں مدد دیں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے شدید طور پر لڑنا چاہتے ہیں. کل نئی دلی میں امریکہ کی آزادی کے 250 سال پورے ہونے کے موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کو دہشت گردی ہرگز برداشت نہ کرنے کے بارے میں ہمیشہ واضح رہنا چاہیے اور اسی وجہ سے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ان کا تعاون نہایت اہم ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں کی مشترکہ دلچسپی عالمی معیشت کو درپیش خطرات کو ختم کرنے اور دنیا کو مزید موقع فراہم کرنے میں ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جن سے دونوں ملکوں کو بہت سے میدانوں میں مؤثر دفاعی شراکت دار بننے کے موقع ملتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس دورے سے موجودہ دور میں بھارت امریکہ تعلقات کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سال پہلے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ملکوں کی پائیدار شراکت داری کو مزید فروغ دینے کا ایک راستہ قائم کیا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور کو فون کیا. انہوں نے یہ فون کل نئی دلی میں بھارت منڈپم میں امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل ہونے کی ایک تقریب کے دوران کیا. امریکی صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک دوست قرار دیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کبھی اتنے قریبی نہیں رہے. جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھارت کو پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے خود کو وزیر اعظم مودی کا ایک بگ فین قرار دیا. جناب ٹرمپ نے کہا کہ بھارت ان پر 100% بھروسہ کر سکتا ہے. امریکی سفیر نے اپنے فون کا رخ مائکروفون کی طرف کر دیا تاکہ سامعین ٹرمپ کی یہ باتیں سن سکیں. اس تقریب میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکہ کے سفیر سرگیو گور نے شرکت کی. امریکی صدر نے یہ رائزنی امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بھارت کے 4 روزہ دورے کے دوران کی ہے. جناب روبیو نے وزیر اعظم مودی سے

0: ہفتے کو ملاقات کی تھی، جس کے بعد انہوں نے کل وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے ملاقات کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے نمائندوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ ان کی انتظامیہ کو اس 3 مہینے کی جنگ میں کسی فوری پیش رفت کی امیدیں کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ کے تحت ایران کے ساتھ مستقبل میں کسی بھی معاہدے میں کوئی مالی رعایتیں شامل نہیں ہوں گی، اور یہ معاہدہ بنیادی طور پر سابق امریکی صدر بارک اوباما کی مدت کار کے دوران ہوئے معاہدے سے مختلف ہوگا۔ انہوں نے اوباما کے دور حکومت میں ایران کے ساتھ ہوئے نیوکلیائی معاہدے کی سخت نکتہ چینی کی، نیز یہ دعویٰ کیا کہ ان کی طرف سے مجوزہ معاہدہ تہران کو نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے سے روکے گا، اور یہ معاہدہ سابق امریکی صدر بارک اوباما کی طرف سے کیے گئے معاہدے سے مختلف ہوگا۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے دوران آج سے سالانہ 5 روزہ مناسک حج کا آغاز ہو رہا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے 16 لاکھ سے زیادہ عازمین حج سعودی عرب میں مکہ معظمہ سے منا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ منا میں رات کے قیام کے بعد کل صبح وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات جائیں گے۔ اس سال بھارت سے 1,75,000 عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے سبکدوش ہائی کمشنر پرنئے ورما نے کل بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان سے الوداعی ملاقات کی۔ بنگلہ دیش میں بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکس پر جاری ایک پوسٹ کے مطابق وزیر اعظم نے جناب پرنئے ورما کی بھارت بنگلہ دیش تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کی خدمات کو سراہا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلے گئے میچ میں دہلی کیپٹلز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 40 رن سے ہرا دیا۔ دہلی کیپٹلز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو جیت کے لیے 204 رن کا نشانہ دیا تھا۔ جواب میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز 18 اوور 4 گیند پر محض 163 رن بنا سکی۔ اوسلو میں پہلے راؤنڈ کے مقابلوں کے ساتھ ہی ناروے شطرنج 2026 کا آغاز ہو گیا ہے۔ البتہ اس ٹورنامنٹ کا آغاز سرکاری طور پر آج بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے ہوگا۔ یہ ناروے شطرنج کا 14واں اور ناروے شطرنج خواتین کا 3را ٹورنامنٹ ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر چلنے کے حوالے سے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ راجستھان، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور تلنگانہ کے بعض علاقوں میں بھی دن کے دوران شدید گرمی کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی مشترکہ پریس کانفرنس سے متعلق خبر کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب لکھتا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات نئی بلندیوں پر۔ اخبار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ دنیا کی دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان تعلقات سفارتکاری سے کہیں آگے بڑھ چکے ہیں۔ اسی اخبار نے بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے شہریوں کو ایبولا وائرس کے تئیں محتاط رہنے کے مشورے سے متعلق خبر کو بھی اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈز ادا کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ کے دائرہ عمل سے الگ رکھا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 2.61 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو کرائے جانے والے سی یو ای ٹی یو جی 2026 امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے لڑنے میں شدید دلچسپی کے حامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت ان پر پوری طرح اعتبار کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کے بڑے پرستار ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں دہلی کیپٹلز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 40 رن سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔
2: یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے، میڈی ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر۔ ایک انترال کے بعد سنیں گے پرادیشک سماچار۔

ہمارے سامعین کرام کو اردو پروگرام انجمن کی میزبان شگفتہ کا آداب و سلام پیش ہے۔ سامعین، آج کے اس پر نور صبح کے ساتھ ہی آئیے ہم آج کے انجمن کا آغاز کرتے ہیں ایک پیاری سی غزل کے ساتھ۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں ایک خوبصورت سی غزل جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں۔

غزل کے بعد دوبارہ سے انجمن میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. سامعین, ملک کی آزادی کے لیے ملک کی عوام نے ملک کے کونے کونے سے اپنی جد و جہد کی ہے. جی ہاں, آزاد ہندوستان کا خواب اپنے آنکھوں میں سجائے ایک عظیم نیڈر مجاہد اپنی آخری سانس تک تاحیات آزاد ملک کے لیے جد و جہد کرتا رہا اور ملک کی آزادی سے بس 2 سال قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. عظیم شخصیت راس بہاری بوس تھے. آج ہندوستان ان کی یوم پیدائش منا رہا ہے. 21 مئی 1886 کو صوبے بنگال کے ضلع بردوان کے گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی. راس بہاری بوس کی زندگی پر مختصر سی گفتگو کو ہم رفتار دیں گے سامعین حضرات. فی الحال آئیے ایک پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں, سماعت کریے.

0: بہت شکریہ.
1: حضرات ابھی انجم آرا صاحبہ اپنے کلام سے نواز رہی تھیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے کلام میں جہاں نسوانی جذبات کی ترجمانی ہو رہی تھی وہیں بھرپور تغزل بھی آپ کو سننے کو مل رہا تھا. آئیے حضرات اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور رخ کرتا ہوں مدھوبنی کا, جہاں سے ہمارے درمیان میم سرور پنڈولوی تشریف فرما ہے. میم سرور پنڈولوی کسی بھی طور محتاج تعارف نہیں ہے. اس سنگلاخ زمین سے ایک اچھا شاعر اردو دنیا میں ہلچل مچا رہا ہے اور ان کی شرکت مشاعروں میں مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت مانی جاتی ہے. میں جناب میم سرور پنڈولوی کو انہی کے مطلع سے دعوت کلام دے رہا ہوں. سوچا ہے میں نے کام کا پودا لگاؤں گا, ایک دن تمہارے نام کا پودا لگاؤں گا. جناب میم سرور پنڈولوی, آپ کی سماعت کے حوالے.
2: بہت بہت شکریہ رہبر بھائی. اپنے شعری سفر کا آغاز پہلے ایک مطلع دو تین شعر
1: ارشاد.
2: بالکل تازہ مطلع ہے. اب کبھی تیرے اشارے پہ نہیں آؤں گا,
1: اب کبھی تیرے اشارے پہ نہیں آؤں گا,
2: ڈوب جاؤں گا کنارے پہ نہیں آؤں گا.
1: کیا کہنے بھائی, واہ واہ واہ واہ.
2: اب کبھی تیرے اشارے پہ نہیں آؤں گا,
1: ڈوب جاؤں گا
2: کنارے پہ نہیں آؤں گا. سینکڑوں بار بلا کر دیے دھوکے تو نے, سینکڑوں بار بلا کر دیے دھوکے تو نے, میں کبھی تیرے پکارے پہ نہیں آؤں گا.
1: واہ واہ واہ, کیا المیہ پیش کر رہے تھے بھائی.
2: میں کبھی تیرے پکارے پہ نہیں آؤں گا, میری نظریں پس منظر بھی بہت دیکھتی ہیں, میری نظریں پس منظر بھی بہت دیکھتی ہیں, تیرے خوش رنگ نظارے پہ نہیں آؤں گا.
1: واہ واہ واہ,
2: تیرے خوش رنگ نظارے پہ نہیں آؤں گا. اور دو تین متفرق اشعار
1: ارشاد.
2: بانٹتا پھرتا ہے سب کو روشنی کہہ کر اسے, بانٹتا پھرتا ہے سب کو روشنی کہہ کر اسے, شوبدہ گرنے کیا ہے یوں دھواں آراستہ. بانٹتا پھرتا ہے سب کو روشنی کہہ کر اسے, شوبدہ گرنے کیا ہے یوں دھواں آراستہ. کھردری غزلوں پہ اس کی کیا بھلا توقیر ہو, کھردری غزلوں پہ اس کی کیا بھلا توقیر ہو, ایک غزل سرور کی کوئی ہے کہاں آراستہ.
1: کیا کہنے,
2: ایک غزل سرور کی کوئی ہے کہاں آراستہ. ایک مطلع اور ایک شعر
1: ارشاد.
2: جیسا وہ نظر آتا ہے ویسا تو نہیں ہے,
1: جیسا وہ نظر آتا ہے ویسا تو نہیں ہے,
2: شانے پر جو چہرہ ہے یہ اس کا تو نہیں ہے.
1: کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. واہ,
2: جیسا وہ نظر آتا ہے
1: ویسا
2: تو نہیں ہے, شانے پر جو چہرہ ہے یہ اس کا تو نہیں ہے. اور جس شعر کے لیے میں نے یہ مطلع پڑھا کہ میں تیر لیے سوچ میں بیٹھا رہا گھنٹوں, دشمن

0: کی تفتیش سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ممنوع تنظیم وادی کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں سرگرم رہی ہے۔ یہ تنظیم تعلیم و صحت جیسی فلاحی سرگرمیوں کے نام پر اندرون اور بیرون ملک سے چندہ اکٹھا کرنے کے کام میں ملوث تھی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نئی دلی میں کل کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی مسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ وزراء تمام ترجیحی شعبوں میں کواڈ تعاون کو فروغ دینے، ان دنوں جاری کواڈ اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں پر اظہار خیال سمیت باہمی نوعیت کے دیگر بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے کواڈ تصور کے پیش نظر وزراء پچھلے برس 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی تبادلہ خیال کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے نمائندے نے اس سلسلے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے۔
1: اس برس وزرائے خارجہ کی میٹنگ عالمی غیر یقینی اور مغربی ایشیا کے بحران کے وقت منعقد ہو رہی ہے۔ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کواڈ ایک اہم گروپ کے طور پر ابھرا ہے، جس کی زیادہ تر توجہ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام ہے۔ اتحاد کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بھارت یہ میٹنگ منعقد کر رہا ہے۔ کواڈ ملک اس عزم کے ساتھ یکجا ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کی بہتری اور ایک کھلے، آزاد اور سب کی شمولیت والے بھارت بحر الکاہل خطے کو تعاون دینے کی غرض سے ایک طاقت کے طور پر کام کریں گے اور اسے ایک ایسا خطہ بنائیں گے جو خوشحال اور مزاحم ہو۔ کواڈ نے ایک مثبت اور عملی ایجنڈا اختیار کیا ہے، جس میں ہم عصر مسائل اور چیلنجوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ان معاملوں میں صحت سے متعلق سیکیورٹی، آب و ہوا کی تبدیلی اہم، اور بھارتی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور علاقائی ممالک کے درمیان سمندری سرحد کے نظام سے متعلق بیداری کو مستحکم کرنا شامل ہے۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج ہماچل پردیش میں 1947 کلومیٹر طویل قومی شاہراہ پروجیکٹ کے معیار اور دیکھ بھال کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گڈکری نے زمینی سطح پر عمل درآمد میں تیزی لانے، معیار کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے اور اثاثوں کی پائیداری کو بڑھانے کے لیے جدید تعمیراتی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سفری معیار کو بہتر بنانے اور اہم راہداریوں میں بلا رکاوٹ رابطے کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ سرکار ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کر رہی ہے۔ مغربی ایشیا میں حالیہ صورتحال کے بارے میں آج نئی دلی میں منعقدہ بین وزارتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ملک میں ایل پی جی کی ریفائنری پروڈکشن بڑھا کر 50,000 ٹن یومیہ کر دی گئی ہے۔
2: ریفائنری پروڈکشن ایل پی جی کا انکریز کیا گیا ہے اینڈ اٹ از ٹچنگ اراؤنڈ 50,000 ٹن پر ڈے ناؤ۔ ایل پی جی گھریلو کوکنگ گیس کی سپلائی کے لیے لگ بھگ پچھلے 4 دنوں میں 1.72 کروڑ سلینڈرز کی ڈیلیوری کی گئی ہے اور 95% جو ڈیلیوری ہوئی ہے وہ ڈیلیوری اوتھینٹیکیشن کوڈ کے ساتھ کی گئی ہے۔ 5 کلو کے سلینڈر پچھلے 4 دنوں میں لگ بھگ 1,96,000 سیل ہوئے ہیں۔
0: وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارتی سفارت خانہ اور قونصلیٹ بھارتی برادری کی خیر و عافیت کے لیے ان سے رابطے میں ہے۔ دلی جمخانہ کلب کے ممبران نے آج مرکز کے اس حکم کے خلاف دلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس میں کلب سے کہا گیا تھا کہ وہ اگلے ماہ کی 5 تاریخ تک جمخانہ کی عمارت حکومت کے سپرد کر دیں۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت کے لیے کل کی تاریخ مقرر کی ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے آج کانگریس لیڈر الکلامبا کو 2024 میں جنتر منتر پر ایک احتجاج کے دوران پولیس اہلکار پر حملے سے متعلق ایک معاملے میں قصوروار قرار دیا ہے۔ ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ اشونی پنوار نے لامبا کو قصوروار قرار دیا اور سزا کے متعلق دلائل کی سماعت کے لیے 5 جون کی تاریخ مقرر کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے مدھیہ پردیش، اڑیسہ، تلنگانہ، اتر پردیش اور ودھرب میں کل تک گرم رات کی صورتحال رہنے سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب، اتر پردیش اور راجستھان میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید سے شدید گرم لہر کی صورتحال رہنے کے بارے میں پیش گوئی کی ہے۔ چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ اور اتراکھنڈ میں بھی

0: کل تک اسی طرح کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ ویتنام کے دا نانگ شہر میں ایشیائی انڈر 23 ریسلنگ چیمپئن شپ میں آج بھارتی پہلوانوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے دو تمغے حاصل کیے ہیں۔ 57 کلوگرام کے فری سٹائل زمرے میں اکشے تناجی دھیرے نے اپنے حریف یلمین کو 2 کے مقابلے 4 سے ہرا کر ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ 97 کلوگرام فری سٹائل زمرے میں وکی نے شیرزوت کو سخت مقابلے میں 5 کے مقابلے 7 سے ہرا کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج پدم ایوارڈ 2026 پیش کیے۔ معروف فلم اداکار آجہانی دھرمیندر اور شہرہ آفاق وائلن کی ماہر استاد ڈاکٹر این راجم کو پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایم ایس ایم ایز کو مستحکم کرنے اور دیہی صنعتوں کی جدید کاری میں تیز رفتاری لانے کی غرض سے کئی اسکیموں کا افتتاح کیا ہے۔ گلمرگ کیبل کار سسٹم میں تکنیکی خرابی کے باعث وہاں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے مشترکہ کاروائی مکمل ہو گئی ہے۔ سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے وزراء خارجہ نئی دلی میں کل کواڈ میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: سماچار سیوا کاریکرم پبلک سپیک۔